0: ama yani chia awie peye e show kwai e me un konko yesu ati en chao
1: wanya ni uja
0: wini mo anye nye
1: e wuka wa yati mi nyashi sa wini mo anye nimo
0: Ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejab